fè pou pa ou si la biwo La gèl sou tèp di yo kou sa Tèp ta kase Yo anye yi